0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Крістіан Дійор – сусвітно відомий модний дом, названий у гонор заснувальника французького кутюр'є Крістіана Дійора. Про чоловіка, який тонко відчував жіночу пригожість і чиє творення до гетого часу користається шаленою популярністю, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Все почалося з того, що у 1941 році Дійор відкрив свою парфумерну краму. Після вона переросла у велику компанію з назвою Крістіан Дійор Парфюм. Він наладив витворчість духов і самим популярним став водор Міс Дійор. Духи, які пахнуть любов'ю. Головна концепція легендарного водору. Уже у 1947 году у Парижі Крістіан представил публіці знакомитую коллекцию New Look с расклешенными спадницами и подкресленным станом. Тады послевоенный Париж был разбуранный. Это был тяжкий для Франции час. Але коллекция удыхнула у життё города новые фарбы. «Я створил жанчину-кветку», – казал дизайнер, який допомог модницам перетвориться с боевых сябровок у вытанченных и элегантных жанчин.
0: Мода на мове.
1: Модний дом Дійор імкліво рос. І у 1957 році бутіки були вже у Лондоні, США, Австралії, Чилі, на Кубі і інших країнах. Після смерті талановитого кутюр'є модний дом неодночі переживав зміни. Дом узначалювали знакоміті дизайнери, які так само принесли невірогодний поспіх бренду. А у 2006 році почався випуск колекції і для мужчин. Дом Дійор завсюди був узором класики і моди. Легендарний кутюр'є подарив світ у многія речі, які на сьогоднішній день лічаться звиклими. Пишні спадниці, жакет з баскай, туфлі-лодочки, чорний пояс, спадниця оловок, сукенка у горошок. І гэта тільки частка з того, що принёс світу великий кутюр'є, цікавість до якого не згасає і у наші дні. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вечний. Курсировала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым завсёды заставайтеся собой.
0: Мода на мове.